0: FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival.

0: Mads Odbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne,
0: Martin Jensen,
1: Albert Heath,
0: Sofie 1998,

0: Heste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter
4: med nogle af dem her.
5: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
6: Du kom til Skanderborg og
7: blive.
3: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
8: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
9: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Forny

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævn for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Oddbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et

0: Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. Se Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Kom og spar hver dag hos Kelle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
4: replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
9: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
8: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
9: Damn pumped.
8: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Send alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: Miau.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme. Koldings foretrukne udlejer.
4: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
6: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi. På ok.dk.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe i køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
18: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 en gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: nok Andreas Oddbjerg. Han er virkelig god til at formidle en historie og gøre det på en måde, hvor jeg nogle gange også har lyst til at grine. Og det synes jeg er skønt og meget inspirerende. Det bedste ved at spille live-koncerter, det handler faktisk ikke om musikken. Det handler om, at jeg godt kan lide at prøve at joke lidt, når jeg står på scenen. Og jeg tror, det er sådan en eller anden barndomsagtig respons. Prøve at føle sig en del af gruppen. Det er ligesom komikere, de har jo altid en eller anden skrækkelig origin story med, at de er blevet mobbet. Jeg blev ikke mobbet, men jeg følte mig udenfor. Så derfor så vil jeg gerne valideres ved, at folk griner min jokes. Så derfor så joker jeg, når jeg på scenen.
1: Glæd dig til Sofie 1998 og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den.

0: thansen.dk. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3-pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Du er på Skala FM.
2: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
1: Lørdagen byder på musik fra 1-10, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
2: Skru op for humøret. Skala.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
5: Bøjer og Brøgner.
4: Og det er den stadig med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
5: Bøjer og Brøgner.
4: I Vejle og Billund.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Au, for helvede!
13: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.

0: fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her

0: Nørrebro opformøret lige her på Skala FM. Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Hos

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre.

0: som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe i køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
5: I dag får hele landet med skydevejr og med spredte regnbyger, som kan være med torden, østpå lidt sol. Temperatur op mellem 9 og 13 graders varmere, så får vi svag til jævnt sydvestlig vind, med kysterne stedvis op til frisk eller hård vind.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Nu skal vi en tur i en skør, skør verden.
3: I dag skal det handle om nogle mærkelige ting, folk kan tjene penge på.
2: Ja.
3: Vi ved jo alle sammen godt, vi hører meget om det der med, at de der forskellige AI-platforme, de skal trænes.
4: Ja.
3: Altså, de skal lære, hvordan rigtige mennesker reagerer på ting, så de kan være mere menneskeagtige.
4: Ja.
3: Og det har skabt en hel industri, som gør, at internt i industrien, der er de begyndt at sige, at AI, det faktisk står for African Intelligence.
2: Nå.
3: Fordi det er primært, altså afrikanere, de hyrer, simpelthen på grund af, de lave lønninger.
4: Ja.
3: Og jeg hørte en podcast, en DR-podcast, om kunstig intelligens den anden dag, hvor Michael Jeffrey fra Nairobi i Kenya, han er med.
4: Ja.
3: Han er professionel datatræner, hedder det. Altså, han er det, vi kunne kalde African Intelligence.
4: Okay.
3: Og han fortæller, at han i et halvt år skulle se porno 8 timer om dagen. Og så blev der ligesom registreret, hvad hans øjne kiggede på, og så skulle han hele tiden sidde og notere, hvad det her var, så AI kunne forstå, hvad, altså, hvorfor vi ser porno.
2: Ej, hvor er det mærkeligt.
3: Og det, han sagde, det var, at alle de underlige ting, han har skulle træne AI i, så har det været faktisk ødelæggende for ham.
4: Nej.
3: Så det der, man som forældre kan sige til børn, du skal ikke se så meget fjernsyn, jeres øjne triller ud af hovedet og alt muligt. Altså, det er næsten sket for ham her, Michael.
2: Men hvorfor har det været ødelagt?
3: Jamen, han har det sådan nu, fordi han har i så mange timer set på nøgne kroppe.
4: Ja.
3: Han siger, han er blevet følelseskold.
2: Nej.
3: Så han siger, jeg er selv blevet en maskine.
4: Nej. Altså, i seng?
3: Nej, desværre ikke. Nej, han er blevet sådan en iskold. Hvis jeg ser en nøgne dag nu, så er jeg sådan et...
2: Man kunne da godt forestille sig, hvis du bliver disponeret så meget for noget, som du egentlig til at starte med synes er frækt, så til sidst, så dine grænser, de ryger et helt andet sted hen, ja, hvor de nogensinde har været.
3: Og i virkeligheden, så er det faktisk det, hvor vi, det hedder måske alt med måde.
2: Ja,
3: og at vi skal huske, hver gang vi bruger AI, så har Michael og hans venner nede i Kenya, de har altså knoklet for vores skyld.
2: Ja, jeg skulle lige så sige, I skylder ham en kæmpe tak.
3: Ja, vi skylder ham tak. Hvad indtyder du, Louise?
1: Verdens bedste morgen.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Louise, det her det kommer til at blive sygt underligt, tror jeg. Okay. Det er fordi, jeg stødt på et tilbud, som er et godt tilbud på noget, jeg egentlig ikke har lyst til. Men fordi at tilbuddet er så godt, som det er, så har jeg lyst til at købe det.
3: Det giver ingen mening
2: Nej.
3: For mig.
2: Og nu kommer jeg til at give dig lidt mere. Stegt flæsk af Libitum til 159 kroner. Det vil sige, der er både kartofler, der er persillesovs, og der er stegt flæsk. Hold da kæft.
3: Det er vel egentlig okay, billigt, ja.
2: Sindssygt god pris. Da jeg tænker over det, tænker jeg, jeg har lyst til, at vi skal bestille bord og sådan noget, men jeg har ikke lyst til stegt flæsk.
3: Men hvorfor så bestille det?
2: Fordi jeg føler, at tilbuddet er så godt, at det vil være fuldkommen spild ikke at gøre brug af det.
3: Ja, men hvis du ikke kan lide stegt flæsk, eller ikke har lyst til stegt flæsk, så er det vel bare penge ud af vinduet?
2: Ja, nej, men det er tilbuddet, der er bare så godt.
3: Det er så mærkeligt, men omvendt så er jeg ret sikker på, at du ikke er den eneste, der har købt noget, bare fordi det var et godt tilbud.
2: Og gudske tak og lov for det, fordi Annika, hun har skrevet ind, at hun vil købe en gave til sin mand, og hun ser lige pludselig, der står den i vinduet. En oppuselig kajak til spotpris. Og hun kunne simpelthen ikke dyse sig, så hun køber den selvfølgelig til ham, og han synes jo, det er en idiotisk ting, fordi de bruger jo aldrig kajak.
3: Og bor langt fra vandet.
2: Der er intet i det her, der giver mening ud over, som hun siger, det er jo fandme billigt.
3: Det er fandme også sjovt. En oppuselig kajak.
2: Det er jo fandme billigt.
3: Af alle ting. Nå, men lad os bringe en tur til Kolding, hvor vi har Daniel med fra. Godmorgen til dig, Daniel.
4: Godmorgen.
3: Daniel, hvad er det, du har købt, bare fordi det var et godt tilbud?
4: Jamen, jeg var på en ferie med en kammerat, og så er vi på sådan et lokalt marked en aften, og så er der en, der står og sælger bongo for mig.
2: Ja.
4: Og jeg er ikke sådan synderlig interesseret i, at jeg skulle have en bongo for mig. Jeg var bare interesseret i, hvad koster sådan noget?
2: Ja.
4: Og så går jeg over før ham der, og så siger jeg, hvad koster den? Jamen, den kostede 300 euro. Jeg tænkte, det er godt nok også pricey.
3: Er du crazy? Ja.
4: Og jeg begynder at gå lidt væk, og så siger han til mig, hvad jeg vil give. Jamen, jeg vil give 20 euro. Jeg tænkte, det kommer den aldrig ned. Og lad os sige det sådan, jeg kom hjem med en bongo for mig.
3: Ej, hvor er det sindssygt. Hvor er det sjovt. Ja. Tak for din historie, Daniel.
4: Velkommen.
2: Stine, hun har også skrevet ind, jamen min mand, han var fuld, og han møder en, som siger, han har en hest til salg. Den var billig. Så han vækker simpelthen Stine midt om natten og siger, jeg har sgu købt en billig hest. Det viser sig, at hesten ikke er født endnu.
3: Nej.
2: Den er bare i maven på en anden hest.
3: Nej.
2: For han har købt en ufødt føl.
3: Men med godt blod, muligt.
2: Ja, men han fik den jo. Altså, fordi det var et godt tilbud.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors.
3: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Nye, friske tilbud i din lokale Appelsin Lavpris. En hel kasse Sunlolly Frysel-is til kun 8,98. Råsten salater til 6,98. Og en stor pose Malaco-slik til kun 25 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholdt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
10: Au for helvede!
11: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
14: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
13: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
14: Damn pumped.
13: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vil du lige række mig solcremen?
17: Værsgo.
16: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
18: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3-pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg vil gerne tage jer med ud på en lidt romantisk oplevelse, jeg havde i går.
3: Ja.
4: Ej, hvor dejligt.
2: Ja, altså der sker det, at min kæreste kom hjem. Det er jo solskidt i går. Ej, det var dejligt. Og hun spørger, skatter, vil du ikke med ud og gå en tur? Ud og holde i hånd. Og jeg tænker faktisk, jeg har i godt humør i går. Så jeg ender med at sige ja til at gå en tur med hende og min lille hund. Ja. Og
4: vi går. Lasse, går du kun tur, hvis du er i godt humør?
2: Ja, faktisk.
4: Altså, så det vil sige, Plet får ingen gåtur, hvis du har en dårlig dag?
2: Det er faktisk altid mig, der går med Plet. Altså, jeg går aldrig med ham.
4: Hvad gør du derhjemme?
3: Ligesom at Maj, hun også støvsuger og gør rent.
4: Og laver mad.
3: Og laver mad.
2: Ja.
3: Og
4: morgenmad på seng.
2: Jeg lavede bøffer i går. Så det gjorde jeg dog.
3: Tillykke med det.
2: Ja, tak. Nej, men så går vi der på den her tur med lille Plet, og vi holder hånd, snakker om meget. Vi glæder os til at blive forældre til en lille god dreng til sommer og alt det. Det er idyl. Det går godt, det her. Så møder vi en hund. Og så sker der noget.
4: Åh, nej.
2: Den går over og pisser på mig. Den går over.
4: Nej.
2: Den er stor. Det er en stor labrador. Den letter benet, og den tisser ud over hende.
3: Nej. Altså,
2: og den stopper ikke. Den ender faktisk med at følge lidt med. Og ejeren af den her hund her, den er sådan, hvad fanden er det, der foregår? Så Plet, han går over til den anden ejer og pisser på den ejer.
3: Nej.
2: Det er fuldkommen sindssygt.
3: Det er
2: en pissekonkurrence. Hvem kan pisse på hvilken ejer? Det er helt sindssygt, det her.
3: Men
4: det er jo sindssygt.
3: Det er da sindssygt. Men også, at jeg har aldrig oplevet, at min hund har tisset på nogen.
2: Nej.
3: Sådan. Men også vildt nok, at den alligevel fornemmer, at okay, der er en, der tisser på min ejer.
2: Ja.
3: Så skal jeg fandme lige give.
2: Jeg bliver jo stolt af Plet. Jeg ja, siger, hold kæft, han forsvarer sin ejer der. Men det var der, så der ender vi med at komme hjem, og så skal vaske tøj, og så, der ligesom, så var jeg lidt ydel væk.
3: Ja, det kan jeg sgu godt forstå.
2: Så hvilken tirsdag?
3: Nej, Jesus Christ. Godt. Jamen, det kan jeg da godt forse, det ikke var så lidt romantisk.
2: Det var det ikke. Det var det, og så var det ikke mere. Altså, ja. Ja, der blev ligesom sat en slukker på det.
3: Det skal du.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Vi skal i gang med at lege Hey Google. Og det er den her lille leg, vi har i Verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage i hinandens Google-historik.
3: Louise?
2: Ja?
3: Nogle gange gad jeg jo godt have dit hoved. Du undrer dig tit over skøre ting.
4: Ja.
3: For eksempel kan jeg se her, at du i weekenden har undret dig over, hvor hårdt en hest bider.
2: Ja, det er fordi, jeg kan godt lide at gå på travbanen, jo. Mm-hmm. Og så faldt jeg i snak med, med en af de faste
4: Traver.
3: En af de gamle, en af de gamle traver.
2: En af de gamle, så siger han sådan rigtigt. Så er noget af det værste ved en hest, siger han. Ja, de kan bide helt vildt.
3: Var det mens han stod, du sagde, undskyld, jeg googler lige, jeg tror, du lyver. Okay, må vi så høre.
2: Ja, okay.
4: Hvor hårdt kan den egentlig bide? Og hvad måler de det i? Er det i hestebid?
3: Det er så græder
2: der tårer.
4: En hestebid, det er ligesom 20 kaninbid.
2: Men det, der er ved en hest, det er, at den har en giga kæbemuskel.
4: Hvor hårdt bider du?
3: Nej, jeg kan ikke svare. Altså.
2: Jeg kan ikke svare på det. Det eneste, jeg
3: kommer frem.
4: Hvor hårdt bider en hest? Okay, den bider så hårdt, at den kan forårsage knoglebrud eller alvorlige vævsskader på mennesker.
2: Det er det, jeg prøver på at forklare.
3: Så han har ret. Det værste ved en hest, det er fandme så hårdt, hvis den kan bide.
2: Nu kaster vi os over din Google-søgning, Lasse, og det er mig, der står med din mobiltelefon i hånden. Du har googlet, hvorfor tager sportsfolk vand i munden og spytter det ud igen med det samme.
4: Det gør de jo på fodboldbanerne eller forskellige sportsgrene. Jeg ser det i går og tænker, nu vil jeg vide det jo.
3: Ikke? Tror du ikke, at det er fordi, de gerne vil... jeg tror tit, det er fordi, de råber så meget, og så bliver de tør i munden.
4: Det er faktisk fordi, at det er noget, der hedder carb rinsing. Det er noget, som narrer din hjerne til at tro, den får energi.
3: Lasse, det lyder som noget, Louise skal til at gøre nu.
4: Ja.
3: Hvis jeg lige selv skal gætte, så har jeg vist kun googlet noget med kage og vin.
4: Jeg har din telefon, og ja, det har du. Men jeg er meget spændt på den her, fordi du vil åbenbart meget, meget specifikt vide, hvem der sælger mini-donuts.
3: Soleima har fødselsdag søndag, og hendes mor havde lovet, at vi skulle have mini-donuts med øjne. Hvis jeg siger til Maria, jamen hvor skal vi købe dem? Så der har de det alle steder. Hvad snakker du om? Så jeg var i 8 forskellige butikker lørdag. Jeg brugte hele min lørdag. Alle tankestationer, alle bager, ingen havde det.
2: Hvad så?
3: Jamen, så endte det med nogle almindelige møgdonuts og en skuffet pige.
4: Og hun skuffede over det?
3: Hun fik et hamster.
2: Åh, ja. Okay.
3: Ja, det så tager øjnene og tager en dårlig donut.

0: til Skala.
1: Skala FM.
0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Hos Biltema.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
19: Carglass repair, Carglass replace.
7: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pakke Magnum Is til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde og husk, vi leverer

0: Du overvejer den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Start forårets fester i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
5: I dag får hele landet med skydevejr og med spredte regnbyer, som kan være med torden, østpå lidt sol. Temperatur op mellem 9 og 13 graders varmere, så får vi svag til jævnt sydvestlig vind, med kysterne stedvis op til frisk eller hård vind.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: I går, Lasse, ja, så kom vi til at tale om, hvordan at vi udnyttede vores børn og vores hund til at opnå, altså til at få fordele og opnå ting og sager.
3: Ja, det er jo ikke smart at snakke om.
2: Nej, det er jo ikke smart at snakke om. Det er jo ligesom at kaste sig selv lidt under bussen, kan man sige.
3: For ikke at sige meget. Ja. Men det er fordi, jeg kommer jo simpelthen til at fortælle jer, at for at slippe for opvasken, det er jo lidt det, der starter det hele hjemme, så er jeg begyndt på en ting.
2: Ja.
3: Jeg tager simpelthen og siger, at nu tror jeg da også lige, at Blæt han skal ud. Han har virkelig, han trænger. Kan jeg høre, du ham lige pive? Han skal ud. Han har brug for lige at komme ud og gå en tur. Og så slipper jeg på den måde for opvask. Jeg slipper også for at støvsuge og gå rent. Og
2: altså, bruger du plet hver gang?
3: Ja, også fordi det er hendes svagepunkt. Så når jeg er sød over for ham, så er jeg jo virkelig bare en god fyr.
2: Ej, hvor er det tageligt.
3: Og så kan jeg jo høre podcast eller et eller andet, hygge mig til video eller et eller andet med på min gåtur. Så hygger jeg mig jo, og så gør hun jo gør det kedeligt.
2: Altså, jeg har 100% min søn mistænkt for, at han bruger toilettet som undskyldning, når det skrydes op. Ja. På mystisk vis, så melder pølsetrangen sig altid, så snart at der skal ryddes op.
3: René, han har skrevet ind til os, min måde at slippe for det, det er at gøre tingene dumt og meget forkert, fordi så får jeg aldrig lov til at gøre det i fremtiden. Jeg får aldrig lov til at tage opvasken igen, fordi det var helt beskidt.
2: Jeg tror faktisk, det er en mandeting, det der.
3: Det er fuldkommen.
2: Jeg tror, der er rigtig mange mænd, der gør det. Og børn. Men ja, hvad er det for en to fordele, du har brugt?
4: Ja, jeg har brugt de to fordele, de fleste kvinder har i hvert fald. Det er brysterne. Man hiver lidt op i blusen, og så glemmer man fuldstændig, hvad han er i gang med. Så kan man altid bilde ham ind, han er i gang med opvasken.
3: Er det rigtigt?
4: Og en lille fodnote, det virker faktisk også ved diskussioner og sågar skænderier. Så kan du endda ende med at få ret.
2: Okay, så du blotter simpelthen hele bagtøjet, eller hvad man siger?
4: Ja, det kan man sige. Altså, ja, hvad behøver det som regel nok, men hvis det gør, som sagt, er man ude i diskussioner, så kan det godt være, at den også skal af, og så er det virkelig.
2: Fantastisk.
3: Ved du hvad? Hjælp.
2: Tak for det. Tak for det.
4: Det var så lidt.
2: Det vil jeg prøve.
4: Ja.
2: Hej, Mette.
3: Jeg bliver sgu glad for det. Jeg tager opvæsken med glæde.
2: Ja. Verdens bedste morgen weekend.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Er det okay at ændre sit barns navn? Vi skal til dagens dilemma, og det er Signe, der har skrevet til os. Hun skriver, jeg er alenemor til en datter på 10 måneder, som jeg elsker overalt på jorden. Men jeg går med en følelse, jeg næsten ikke tør sige højt. Jeg har fortrudt det navn, jeg gav hende. Hun hedder Luna. Dengang hun blev født, synes jeg, at det var det fineste navn, men nu føles det bare ikke rigtigt. Jeg møder så mange små Lunaer, og det føles pludselig meget trendy og ikke særlig personligt. Og jeg synes bare ikke, at det passer til hende. I stedet vil jeg gerne kalde hende for Alma, efter min farmor. Hun er stadig lille, så jeg kan i princippet nå at ændre det, før det for alvor sætter sig fast. Men er det okay at gøre? Hvad siger I?
3: Hun er under et år. Ja. Jeg siger klart, ja, ja, ændre det, hvis du vil det der pisse lige meget.
2: Og det gør jeg faktisk ikke.
3: Nå.
2: Jeg synes lidt, at jeg vil være så bange for, at hun havde taget lidt af Luna til sig. Ja, og så synes jeg pludselig, det er lidt mærkeligt. Og så møder du også nogen nede på gaden, så du var sådan noget. Nå, lille Luna, nej, jeg hedder hun ikke længere.
3: Ja, det tager et halvt år, så folk fattede det. Altså, og jeg ses mere og mere med børn på tiden, fordi selv skal være far til.
2: Ja, det er jo det, du skal.
3: Og jeg er nødt til at sige det, som jeg er. Du giver credit, lidt for meget credit til 10 måneder gamle børn.
2: Nå, okay.
3: Ja, fordi de er rimelig fatdumme.
2: Nå,
3: det, ja, de forstår ikke særlig meget, at de
2: der
3: kan ikke sige særlig meget.
2: Ekspert på det område,
3: jeg
2: det
3: kan ekspert. Godt høre. Ja, lige præcis. Så jeg tænker, at det skulle nok gå. Altså, så kald barnet Alma eller et eller andet, og hvis du har lyst til at ændre navn ind, altså om et år, så må du ikke, synes jeg, til gengæld.
2: Nej, men ellers så skulle man kombinere det på en eller anden måde.
3: Luna Alma?
2: Ja.
3: Luna Alma?
2: Eller Luna... Ja, Luna Alma eller Alma Luna. Synes jeg, det også lyder meget flot.
3: Tja.
2: Og så har jeg begge dele ind over. Så synes jeg ikke, du har gjort noget helt forkert.
3: Mia, hun har skrevet bare kort. Nej! Børn er ikke en modedille, og så skriver hun ikke mere.
2: Okay, nej.
3: Ja. Nej!
2: Det var meget skarp.
3: Ja, hun er lidt voldsom, hende Mie, der.
2: Lad os høre om Helle fra vejen og siger nej. Hvad siger du, Helle?
4: Hun bliver jo gør lige præcis, hvad hun har lyst til.
2: Ja.
4: Så længe hun ikke om 8 måneder begynder at sige, at det navn, det bryder mig heller ikke om.
3: Nej.
4: Men altså, det er jo træt, hvis hun har givet barnet et navn, hvor hun ikke synes om det her.
2: Ja, det er jo mange år, hun skal leve med det, kan man ligesom sige.
4: Ja, det må jeg nok sige.
2: Det var godt. Tusind tak for det, Helle.
4: Ja, hej.
2: Hej.
3: Lise, hun har skrevet, hun skriver også bare, nej! Det er præcis det samme. Simpelthen bare, nej! Kan barnet ikke lide navnet Luna, så må hun jo selv opsøge en numerolog, når hun bliver myndig. Du som mor skal ikke ændre navnet, fordi du synes.
2: Okay.
3: Kompromiset, som du kan vælge, Sina, det er jo det her med at kombinere de to navne, så det bliver Alma Luna eller Luna Alma, og så har du jo ikke helt skrottet Luna.
1: Verdens bedste morgen weekend

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Ankerstjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg.
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
4: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: programmet og køb billet på samfest.dk.
1: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
2: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
1: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad nu bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
3: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Life is simple, life is free.
8: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Min datter Ellie har set Paradise Hotel i smug. Hun er kun 11 år gammel, og jeg vurderer jo simpelthen, som den ansvarlige mor jeg er, at de synes, det er alt for tidligt at lære om Eiffeltårne og blowjobs og hvad de ellers lærer i det program. Og vi kan jo godt huske det tilbage fra vores egen barndom, at vi så nogle gange ting, som vi ikke måtte for vores forældre. Og der var jo en årsag til, at de har sagt, at man ikke måtte det. Og jeg kan da huske, at jeg så en film, der hed Cudio. Mm. En Stephen King-film om en Sankt Bernhards hund, der fik hundegalskab.
3: Aha.
2: Jeg tror da aldrig, altså hold kæft, jeg har aldrig nogensinde fået et trygt og roligt forhold til Sankt Bernhards hund, trods det, jeg elsker hunden.
3: Om de er da så søde.
2: Jamen nej, for pokker, de er farlige. Det er dage på maskiner, Lasse.
3: Du er sindssygt.
2: Ej,
3: okay, så du har været bange for dem efter?
2: Jeg er virkelig, virkelig bange for dem. Altså, ej, hvor den har hjemsøgt mig. Altid det der.
3: Jeg havde en film, jeg kom til at se. Min svoger, han havde brændt en masse DVD'er, altså man ikke måtte engang. Undskyld, ja. Henrik, der rører du sgu under bussen. Undskyld, hvis politiet kommer. Men der var der en film iblandt, jeg bare smed på, og den hed Hello Man. Kevin Bacon.
2: Ja.
3: Hvor han ligesom bliver usynlig og bliver rigtig morderisk. Og sådan. Ja. Jeg går i anden klasse eller sådan noget på det tidspunkt. Jeg er 8 år gammel. Jeg skulle til svømning samme dag. Jeg turde ikke gå ned ad trappen for at gå ned til min mor og komme med. Jeg aflyste svømning, for jeg var sådan, han kan jo være overalt. Han kan slå mig ihjel.
2: Nej.
3: Så jeg var sådan, jeg var nødt til at blive inde på mit værelse. Fordi jeg vidste, at kunne jeg lukke døren.
2: Det var der, du følte dig mest?
3: Ja, ja, for han skulle jo åbne døren for at komme ind til mig.
2: Okay,
3: så det var det eneste sted, jeg var sikker.
2: Så du sad bare og kiggede med stift blik på din dør?
3: Ja, jeg tror faktisk, jeg havde sådan en ting med at smide bamser og kylling på. Fordi det var sådan, så vidste man, at man blev i godt humør, fordi det var så dumt og barnligt.
2: Og det er også vildt nok, vi går fra Hello Man og så over til bamser og kylling.
3: Du ved, det virker.
2: Ja.
3: Altså, du ved, det virker. Jeg så også på et tidspunkt den sidste time en dansk gyser. Det skulle jeg aldrig have gjort.
2: Ej, den var ellers så god da.
3: Ej, men det er, fordi det lignede min folkeskole på en prik. Hold kæft, jeg var bange i mange uger, mand.
1: Verdens bedste morgen.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Du lytter til Verdens bedste morgen på Skala, hvor vi har spurgt om, hvad du så i tv alt for tidligt, fordi det efterfølgende simpelthen har håndtet dig.
3: Ja.
2: Og hold nu op, der er kommet rigtig mange ind.
3: Det er der. Lad os starte med Jeanette. Hun har skrevet, jeg kom til at se fredag den 13. min mor og hans veninde, de tog i drive-in bio i Lynge, med mig sovende på bagsædet. Troede
2: nej.
3: De.
2: Nej, nej, nej.
3: Det larmer jo sgu også meget, den film.
2: Ej, det minder mig om, at vi også har kørt på kørselferie, hvor Anders og jeg, vi hørte en lydbog, og vi troede ungerne, de sad om bag på deres iPad. Lige var så sagde jeg, vi er ikke godt sluk.
3: Det er
2: og så føler
3: det.
2: Man sig godt nok dårligt.
3: Ej, hvor dårligt. Ej. Thomas har også skrevet, jeg var vel 12-13 år, det er så Ondskabens Hotel.
2: Ej.
3: The Shining. Jeg sov ikke i flere dage. Jeg har ikke turt at se den siden. Jeg er 51 år i dag.
2: Der er også Karina, hun skriver Exorcisten. Nej. Jeg var 5 år gammel. Så skriver hun, at hun senere har købt den på DVD og stadigvæk ikke tør se den.
3: Så den er bare derhjemme? Så...
2: Den er bare derhjemme.
3: Det er jo dumt. Karina har også skrevet her, Dødens Gab.
2: Ja.
3: Jeg fik kronisk angst for at bade fra stranden.
2: Ja.
3: Selv i dag, 50 år efter, det er svært for hende at hoppe i havet.
2: Altså, jeg har engang været kæreste med en, som havde svært ved at bade i swimmingpools på grund af Dødens Gab.
3: Okay.
2: Der er også Louise, der skriver E.T.
3: Ja, okay.
2: Jeg ved godt, hvordan det lyder, men jeg var 5 år gammel, og scenen, hvor Elliot og E.T. bliver forskrækket over hinanden, gav mig mit livs chok. Ja. Jeg drømte om, at E.T. stod ved min seng.
3: Nej.
2: Jeg kan huske, at da jeg gik i dagpleje, der havde min dagplejemors børn også sådan en E.T.-figur, som kunne lyse rødt på fingeren. Og den er jo brun E.T., og det er den der figur også. Jeg synes, den så vanvittigt uhyggelig ud. Selvom den jo var virkelig rar.
3: Ja, det var sød.
2: Synes, det var så uhyggeligt.
3: Det var sød. Ja. Altså, en af de helt store problemer, der har været for rigtig mange, det er filmen It.
2: Og med klovnen.
3: Ja, med klovnen. Med Mr. Pennywise. Han kan. Mikkel har skrevet ind, han så It som 8-årig. 100% af sig egen skyld, men hold kæft, det var dumt. Fordi han har haft det skidt efter. Michael har skrevet It, han var 4 år gammel. 4 år gammel.
2: 4 år gammel.
3: Han var sindssygt bange for klovne og håndvaske i mange år. Sanne var 5 år gammel. Hendes far synes, det var sjovt at se hende være mega skræmt ved siden
2: af. Nej.
3: Altså, hun udviklede en frygt for kloakker, badeværelser og klovne.
2: Nej, hvor er det forfærdeligt.
3: Jeg må lige tage Christina også. Hun så den også. Hun var 12 år, og det var en hemmelighed. Hendes forældre måtte ikke vide, hun så den her film. Det vidste hun godt. Og det blev ikke en hemmelighed meget længe, for hun havde mareridt samme nat, og hun havde mareridt i et år efter. Hvor det alt sammen handlede om klovne.
2: Altså, det er hæsligt, men han er 5 år så uhyggelig.
3: Han er uhyggelig, den
2: helt vildt.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Fagmøret. Skala FM. Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe i køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering.

0: op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Jysk Butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
9: I dag får hele landet mest skydevejr og med spredte regnbyer, som kan være med torden, østpå lidt sol. Temperatur op mellem 9 og 13 graders varmere, så får vi svag til jævnt sydvestlig vind, med kysterne stedvis op til frisk eller hård vind.
10: Skru op for humøret.
11: Skru op for music for free.
10: Den 19. juni på toget i Esbjerg.

er lige et år for gammel, den her. Men ellers så havde den været mere end velkommen i vores 90'er-fest. Den er nemlig fra år 2000. Men i aften, når klokken den bliver 18, så er vi altså klar med 90'er-festen her på Skala FM. Her spiller vi god 90'er-musik for dig hele natten lang, eller i hvert fald indtil klokken den bliver 12. Det gør vi jo både fredag og så altså lørdag her på Skala. Om lidt, der skal vi høre Rasmus Seebach, men allerførst er det her Sabrina Carpenter.

0: St. Clara tæller lige her på Skala FM. Om lidt, der skal vi høre ham med gitaren. Og så skal vi også høre et dilemma fra verdens bedste morgen, der handler om, om det er i orden at tracke sin kæreste.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
5: Bøjer og Brøgner.
4: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
5: Bøjer og Brøgner.
4: I Vejle og Billund.
6: Hvorfor er Lula stadig i indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Tag kørekort i en af vores afdelinger, nemlig i Bredballe eller i Vejle C. Se holdstart og priser på licensetoyou.dk.
7: Au for h***et!
8: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
9: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
10: Hos Biltema.
11: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
17: Hej.
16: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
24: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: elsker den her fra Swedish House Mafia, The Don't You Worry Child, til dig lige her på skala. Hvad vil du gøre, hvis din kæreste, du har været sammen med i 6 måneder, pludselig foreslog, at hun gerne eller han gerne vil tracke dig, altså holde styr på, hvor du var hele tiden, via telefonen? Det dilemma vendte min kollega i verdens bedste morgen, efter at Josefine skrev ind, og hun stod nemlig i den situation.
1: Det kan både være, at han simpelthen overvåger dig. Eller det kan også være, at han er sød. Det kan være begge dele. Ja. Det kan man jo ikke vide. For mit vedkommende vil jeg ikke have noget problem med det. Altså, jeg synes kun, man siger, jeg gider ikke have, at du tracker mig, hvis det er, at man har noget skjult.
2: Jeg tænker sådan lidt i forhold til det der med sikkerhed. Må ikke, at det nok skal løse sig, hvis det var, at man sad fast et eller andet sted. Eller... Og så længe man ikke har noget skjult, så ser jeg heller ikke noget problem i det. Der, hvor jeg ser et lille problem, det er, at de kun har været sammen et halvt år. Fordi når man kun har været sammen med en person i et halvt år, så kender man den jo ikke sådan helt ind til knoglen. Og det er det, jeg synes, er sådan en lille rødt flag.
0: Verdens bedste morgen er tilbage til dig igen mandag morgen her på Skala. Det er selvfølgelig fra klokken 6 og frem til klokken 9. Nu skal vi høre Mumle, og her er sangen, der hedder Det Modsatte.

0: Robots med Det, der er med livet, den fik du lige her på Skala FM. Jeg hedder Andreas, jeg synger om dig med god musik i dag, og masser af god musik, eller i hvert fald vild musik, er også klar til dig i aften, når der er Eurovision finale. Det er jo den danske sang Søren Torbjørn Lund, og før vi går hjem, der skal åbne hele ballet, og efter at vi fik den placering, ja, så er vi altså røget lidt ned af ranglisten, der er... Færre, der tror på, at vi ender med at vinde hele Molevitten i aften, for det er meget sjældent sang nummer 1, som vinder, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Søren Torbjørn Lund, har du stadigvæk tro på det selv? Sådan her lød han efter, at han gik videre fra semifinalen.
1: Søren, hvem kommer til at vinde Eurovision?
2: Det er der jo ikke nogen, der ved, men jeg tror, at jeg gør.
0: Lad os håbe på, at den selvtillid også fører til en sejr. Det er altså i aften, man kan følge med, når der er Eurovision-finale. Nu skal vi høre Sia og Unstoppable.

0: Rihanna tæller lige her på Skala FM. Der er flere gode sange på vej til dig om lidt. Blandt andet Harry Styles efter en gang nyheder.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg.
1: Patina.
3: Jeg vil rigtig

0: Martin Jensen. Anker Stjerne. På min penge som op, jeg var fad i indre by, men ud på ballad. Music for free. Helt gratis. Mere info på skala.fm. Music for free. I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Start forårets fester i Fleggaard.

0: professionelt. I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
6: replace. 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
8: Det er foråret i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Marmotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
5: I dag får hele landet mest skydevejr og med spredte regnbyger, som kan være med torden, østpå lidt sol. Temperatur op mellem 9 og 13 graders varmere, så får vi svag til jævnt sydvestlig vind, med kysterne stedvis op til frisk eller hård vind.
6: Music for free.
7: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
8: Hallo med dig, og velkommen til lige her på Skala FM. Jeg hedder Andreas, hygge om dig.

noget god musik i dag her på denne her lørdag. Og lige om lidt, der skal vi høre Beyoncé og Jay-Z, Crazy in Love. Men allerførst, der er det her Harry Styles, jeg er klar til dig i radioen.

0: Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile til dig lige her på Skala FM. Der er flere gode sange på vej til dig om lidt, når Miles Smith også synger til dig med nummeret Stay.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se, at nogle gange der bare er nogen, der står med armen på kors.
4: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nye, friske tilbud i din lokale Appelsin Lavpris. En hel kasse Sunlolly Frisell-is til kun 8,98. Råsten Salater til 6,98. Og en stor pose Malaco Slik til kun 25 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. Appelsin Lavpris.
7: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
8: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
9: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
10: Mazda kommer til Vejle.
11: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
12: Mere end bare en bil.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Lambi køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
23: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Vi lever i en tid med streamingstjenester over det hele. Det gør jo, at man kan se en serie i et hug, men er det godt eller skidt, sådan at binge-watche serier? Det snakkede de om i Verdens Bedste Morgen her for ganske nylig, og der var altså lidt forskellige holdninger til det.
1: Men jeg duer ikke til det. Jeg kan simpelthen bedst lide, når man kan se det hele. Det er lidt ligesom, at jeg også har det bedst med at lige se, hvordan noget ender. Jeg kan jo godt lide at blive spoilet.
2: Jeg vil elske, hvis alle begyndte at gøre det der med, at der gik lang tid mellem alle afsnittene. Fordi vi er bare meget federe mennesker i forhold til at snakke sammen. Game of Thrones-tiden, hver søndag eller mandag, hvornår det nu ender kom, så taler man om, hold kæft, det synes jeg afsnit
1: ja.
2: Og sådan noget. Det gør man jo ikke. Hvis man kan se det hele, så er det bare sådan, hold op, det var fed sæson, var. Der er intet at diskutere.
1: Du har fuldstændig ret, Lasse.
2: Det er røvsygt. Jeg vil have flow tilbage.
0: Verdens Bedste Morgen sender jo en gang om dagen, og det gør det igen på mandag fra klokken 9 til, eller fra klokken 6 til klokken 9, selvfølgelig lige her på Skala FM. Nu skal vi høre Apaka her med En Drøm om et Menneske.

Clarkson med Stronger What Doesn't Kill You. Den fik du lige her på Skala FM. Nu skal vi høre den gode Gops. Han har jo gjort det før, og nu gør han det altså igen. Går ind og piller ved et lidt ældre nummer. Den her sang, den er tilbage fra 2010. Det er Rasmus Seebach og Anker Stjerne, der har sunget den i sin tid. Og den hedder 1000 år. Men nu har den altså fået en Gops-version. En Gops-opdateret version af nu 2026. Og her får du den.

0: Benjamin Hav med den dejligste boy til dig lige her på Skala FM. Der er flere gode sange til dig lige om lidt, når vi blandt andet skal høre Taylor Swift med Antihero. Jeg har også Olivia Dean på vej til dig med sang, der hedder Man I Need.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
13: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
14: Hey, kom til Gala nu.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantenslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casino.

0: til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3-pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
6: I eftermiddag skydevejr med spredte byer, som kan være med torden og hagl. Østpå mest tørt vejr og sol. Op mellem 9 og 13 grader. Vi får svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis frisk eller hård vind. I aften og nat skyder kun enkelte byer.
7: Skru op for music for free.
8: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
9: Lige om lidt, Olivia Dean, der jo var i Danmark her i denne her uge. Det er sangen Man I Need, jeg har klar til dig her på Skala FM. Men allerførst, der får du her Taylor Swift og sangen, der hedder Anti-Hero. Mit navn er Andreas. Velkommen til.

Hallo med dig, og velkommen til her på Skala. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og lige om lidt, der skal vi høre Søs Bjerre med sangen, der hedder Malene. Det var jo det store hits fra 2008. Allerførst, der skal vi dog her høre Billie Eilish.

0: Kira til dig lige her med nummeret Sue her på Skala FM. Der er flere gode sange til dig lige om lidt, blandt andet fra bandet, som du også kan se i biograferne lige nu i en ny dokumentarfilm. Det er Fluid Spin, der er klar fra Abaca.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne,
1: Martin Jensen,
2: Albert Heath,
1: Sofie 1998,

0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme. Koldings foretrukne udlejer.
2: Nye friske tilbud i din lokale Appelsi Lavpris. En hel kasse Sunlolly Frisell-is til kun 8,98. Råsten salater til 6,98. Og en stor pose Malaco-slik til kun 25 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
3: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholdt bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad nu bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Clean Bandit og Anne-Marie til dig lige her på Skala FM. Hos mine kollegaer i verdens bedste morgen, der har de jo dilemma med hver morgen. Det er stort som småt. Forleden var det dog en af de store. Det er Lars, der havde skrevet ind. Han har været sin kone utro. Og så er han i tvivl om han skal sige det til hende eller ej. De er lykkelig gift, har børn sammen, og han føler, at hun er den perfekte hustru. Det skete til en kollegafest og var en swipser, men spørgsmålet er altså så, om han skal sige det eller ej. Der var ret stor enighed om det omkring hos mine kollegaer.
1: Hvis det var min partner, der havde gjort det, ja, så ville jeg ikke vide det. Hvis det ikke betyder noget, lad det for Guds skyld blive under det guldtæppe. Det er ikke værd at ødelægge en families liv, børns liv, økonomi, hverdag, alting for en halv times bummert et eller andet sted.
2: Jeg er helt enig med dig, Mathias. Nej, men også, at vi er, altså alle kommer til at lave fejl på den ene eller den anden måde. Og mennesker laver fejl. Jeg synes, at du skal leve med det. Og for nu af, Lars, så skal du være verdens bedste mand. Være den bedste mand, man overhovedet kan ønske sig. Og det har du krav på at være fra nu af og den dag, hvor I skal i graven.
0: Ja, det er sjældent, der er enighed i dagens dilemma, men det var der altså her. Verdens bedste morgen er tilbage til dig igen mandag morgen her på Skala fra 6 til 9. Nu skal vi høre Miley Cyrus, hedder hun, her med Flowers. We were good.

kommer lige til dig med nummeret 4 uger lige her på Skala FM. Jeg håber, du har dig en fantastisk dag i dag. I aften der er vi jo klar med vores 90'er-fest her på Skala, hvor vi giver dig god musik fra 90'erne. Det gør vi fra klokken 17 af og frem til midnat. Lige om lidt. Der er det Albert Heath og Sofie 1998, der er klar til dig med Horsens. Men først er Rag & Bone Man og

0: Vi er godt i gang med en lørdag her på Skala FM, og der er endnu mere god musik til dig lige om lidt. Blandt andet fra Tobias og Birte, der har lavet en ny sommersang sammen. Den er klar lige om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors.
4: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Lampi køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager.

0: ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Start forårets fester i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård, lige over grænsen.
5: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
13: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
14: I eftermiddag skydevejr med spredte byer, som kan være med torden og havl, østpå mest tørt vejr og sol, op mellem 9 og 13 grader. Vi får svag til jævn vind fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk eller hård vind. I aften og nat skyder kun enkelte byer.
15: Skru op for music for free.
16: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Hey, hallo med dig, og velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Andreas Hygge om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din lørdag. Og lige nu, der skal vi høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med sangen Den Danske Sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

George Ezra med nummeret Shotgun til dig her på Skala FM. Når den nye sæson af Stormester ser dagens lys, så bliver det altså med den næste kvinde i en af hovedrollerne. Katinka er nemlig deltager i den kommende sæson af Stormester, der jo blev optaget for efterhånden lang tid siden. Jeg var selv inde og se en af studieoptagelserne i januar måned. Det var rigtig sjovt. Jeg må ikke sige så meget mere. Det må man ikke, når man har været inde og været publikum. Men det var altså virkelig, virkelig sjovt. Og Katinka klarede det også rigtig godt. Så det kan du godt glæde dig til, når den nye sæson af Stormester engang bliver vist på TV. Og lige nu kan du glæde dig til sangen fra hende. Det her, det er Coldplay.

0: Hun hedder Taylor Swift, og er vel the queen of pop stadigvæk. Du fik hende lige her på Skala FM. Om lidt ny musik fra Burhan G og Medina, der igen har lavet en sang sammen. Og så har Mathias fra Verdens Bedste Morgen også fået en ny cykelhjelm.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
6: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt, og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.

0: Ja, skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3-pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 indgasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.

0: Roma, Roma, ma, Gaga, ulala, what you about Roma?
1: Lady Gaga til her på Skala FM. Forleden i verdens bedste morgen, der kunne Mathias stolt fortælle om sin nye cykelhjelm, som han havde købt sig. Han viste den frem til hans medværter, men reaktionen han fik fra dem var måske ikke lige, hvad han havde ventet.
2: Jamen, jeg demonstrerede den jo for jer live i æderen, og der var jo god reaktion, men da vi så er færdige med at være live, og jeg drejer hovedlys, og du ser mig fra siden, så kaster du op og grin. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.
3: Men det er jo også fordi, du har købt en cykelhjelm, som er for lille. Den sidder jo oven på dit hoved. Problemet er, at da du købte den cykelhjelm, der kiggede du da ikke fra siden. Du kiggede kun forfra.
2: Kan du ikke huske vores gamle statsminister?
3: Jo.
2: Han viste, hvordan en cykelhjelm skal sidde oven på hovedet.
3: Og det har du da kopieret en til en. Det kan jeg da se.
1: Verdens bedste morgen er tilbage til dig igen på mandag fra klokken 6 til klokken 9 lige her på Skala. Nu skal vi høre Miles Smith og Nice to Meet You.

Natasha Bedingfield til dig her på Skala. Lige om lidt, der er det Mark Amber, der synger til dig. Sangen hedder Belong Together. Men først der på Skala, der får du her Ella Augusta og Ida Lauerberg med bedre held næste gang.

0: Du Weekend i radio med Blinding Lights. Jeg hedder Andreas, jeg vil til at sige tak for i dag. Der er flere gode sange til dig lige om lidt, når Teddy Swims og Dance Monkey også er klar til dig her i radioen. Kan du have en god dag? Hej hej.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Albert Heath,
1: Patina,
2: Ida Lauerberg,
1: Sofie 1998, Martin Jensen. Music for free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
6: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3-pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Life is simple, life is free.
10: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
11: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Forny

0: Besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove

er vi i gang for pokker dag. Hej med dig, og velkommen ind for til programmet. Jeg hedder Louise. Jeg håber, du har haft en forrygende Kristi himmelfartsferie, hvis du har været så heldig at holde lidt ferie. Jeg har taget god musik med til din lørdag, præcis som jeg plejer. Og lad os ned med Tones and I og Dance.

Er det ikke at komme i godt humør af den her sang? Det var Moloko og Sing It Back her på Skala fra 1998. Og der blev simpelthen lavet så meget rasende godt musik der tilbage i 90'erne, og vi omfavner det hele fra klokken 17, når vi igen skruer op for 90'er-festen her på Skala. Men nu skal vi frem i tiden til en fyr, der på ingen måde lyder, som han ser ud. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men i hvert fald ikke en fyr, der var tatoveret i hovedet og gik i niggers. Her er det Teddy Swims og Battery.

0: sidste år åbnede hun orange scene på Roskilde Festivalen. Det her var Annika og Livsforladt. Snart holder vi en stor fest lige midt på torvet i Esbjerg. Vi glæder os mega meget til Music for Free den 19. juni, og vi håber selvfølgelig, at du kommer og fester med os. En af de artister, som du kan opleve helt gratis på torvet i Esbjerg, det er Ida Lauerberg. Og hvad vil Ida Lauerberg egentlig lave, hvis ikke hun skulle lave musik? Det kan du høre om et øjeblik.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke miste mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
6: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad nu bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys prisen med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, råd til det rigtige.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
17: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
18: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det var Charlie Puth sammen med Selena Gomez og We Don't Talk Anymore. Der er ikke mange uger til, at vi igen skal holde en stor fest lige midt på torvet i Esbjerg. Vi kalder det for Music for Free, og vi håber selvfølgelig, at du kommer og fester med. Hvis ikke du kender til Music for Free, så er det ganske enkelt bare en stor gratis koncert. Vi har inviteret en masse fede artister til at komme og spille, og en af dem er altså Ida Laubær. Og vi har haft en lille snak med hende og spurgt hende om, hvad hun ville lave, hvis ikke hun skulle lave musik.
1: Hvis jeg ikke lavede musik, så ville jeg håbe, at jeg lavede en form for samtaleterapi. Kan godt lide at grave i folk.
0: Den deler jeg helt sikkert med Ida Laubær. Og hvis du også kunne tænke dig at opleve hende live, så er det altså til Music for Free på toget i Esbjerg den 19. juni, hun kommer og spiller. Og det gør de her i øvrigt også. Det er Patina og Genstart på Skala.

Hun er så sindssygt sej. Det her var Ray og Where Is My Husband på Skala. Jeg hedder Louise. Mandag til fredag sender jeg verdens bedste morgen sammen med Lasse og Mathias. Og vi har en lille opfordring til dig, for hvis du har et eller andet, du går og bakser lidt med, et dilemma, som du har brug for andres holdning til, så kan du altid skrive til os i verdens bedste morgen, og så får du altså verdens bedste lytters holdning til, hvad du skal stille op. Du skriver til os ved at sende os en sms, eller ja, det kan du gøre på 1266, og starte din besked med at skrive Skala, men du kan altså også skrive til os på verdens bedste morgens Facebook-side. Her er det, der siger, og Chandelier på Skala.

0: starten af nullerne så jeg en serie, der hed Dawson's Creek. Måske du kan huske den. Men der kom et soundtrack ud til Dawson's Creek, og her var den her sang altså med på. Det var Vanessa Carlton, A Thousand Miles på skala. Christoffer, han er på vej med et nyt album på dansk, og en forsmag på, hvordan det album kommer til at lyde, kan du høre om et øjeblik.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Start forårets fester i Flækgård.
14: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark.
14: Så tag til Flækgaard.
0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen.
20: Vi har dødeligt begær, så intenst, at røgalarmen går i gang. I den nye mørke romantiske serie 56 Days.
21: Some people are just meant to be together.
20: Og skurke, der nægter at dø. I den nervepirrende thriller Cross, sæson 2.
22: This killer doesn't make mistakes.
20: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
23: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
25: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
26: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
27: replace. Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
28: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
29: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
30: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtale.

0: udvalg af VAS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
3: Vi får skydevejr med spredte byer, lokalt med torden og havl, temperatur mellem 9 og 13 grader og sydvestlig vind, frisk ved kysterne. I nat vekslende skydække og enkelte byer med 2-8 graders varme.
4: Skru op for music for free.
5: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
6: Lørdagen er godt i gang her på Skala, og hvis du først lige har fået tændt for din radio, så vil jeg da gerne benytte lejligheden til at byde dig velkommen indenfor. Jeg hedder Louise. Mega dejligt at have dig med. Christoffer er på vej med et helt album med danske sange, og det her er en lille forsmag på, hvad der venter os her. Ham med guitar. Skala.

0: Det var Justin Bieber sammen med Nicki Minaj og Beauty and the Beat. Kan du huske dit allerførste job? Jeg kan huske, at jeg arbejdede i en bagerbutik i Egtved. Jeg synes, det var rigtig hyggeligt. Det gode ved det var, at vi kunne tage flødeskumskager med hjem, når vi havde fri. Det knap så gode ved det var, at jeg bare var forfærdelig klodset altid. Så når jeg skulle sådan pakke de der flødeskumskager ind for kunderne, så havde jeg fandme flødeskum over det hele i året og alt muligt. Men jeg synes faktisk, at det var et rigtig hyggeligt job. Jeg kunne godt lide det der med at have den her kontakt med kunderne. Vi har spurgt Sofie, 1998, som jo kommer og spiller til Music for Free i Esbjerg den 19. juni, om hvad hendes allerførste job var.
1: Mit første arbejde, det var at luge juletræer for min far, fordi han havde en juletræsplantage i udkanten af Aulum. Og der var altså ikke noget overenskomst eller noget som helst. Det var intervallønnet, hvilket vil sige, at man får per juletræ, man har luget, men det var ikke så høj en hyre. På den anden side var jeg også 16 år, så måske det betalte sig bedre, end at gå med aviser.
0: Og nu lever hun heldigvis af musikken, og du har altså muligheden for at opleve hende helt gratis, når vi holder Music for Free Esbjerg. Og det er som sagt den 19. juni. Og lad os så høre hende her sammen med Svea S. Slå op på skala.

0: Der er ikke noget som musik, der kan binde folk sammen, og jeg må simpelthen indrømme, jeg får sgu også lyst til at gå på bar og drikke et par fadøl, når jeg hører den her sang. Det var Jacuzzi af Barsong på Skala. Om lidt skal vi høre en af de artister, der i den her sæson har været med i tv-programmet Toppen af Poppen.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
5: Bøjer og Brøgner.
4: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
5: Bøjer og Brøgner.
4: I Vejle og Billund.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
7: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
8: Du kom til Skanderborg og
6: blære. Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disk. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Hos Biltema.
13: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Søg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
5: Some people are just meant to be together.
4: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
6: This killer doesn't make mistakes.
4: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Said you felt so happy you could die.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala.

han har lige været med i toppen af poppen. Det var anden og runde for ham, han har prøvet det før. I den her sæson var det sammen med Ali Sørensen og Gullimund og Tina Dickow blandt andet. Og alle afsnit ligger altså tilgængeligt på TV2 Play. Det var selvfølgelig Burhan G, som jo startede sin karriere i Danmarks Radios drengekor som barn. Og da han sådan var blevet voksen og skulle have gang i den der musikkarriere, så var han backup-sanger for Outlandish, inden han sådan fik gang i den der solokarriere. Men det skærer da så sandelig også lov for, at han fik gang i. Her der er det Dasha og Austin på skala.

0: Det var Bruno Mars og Marry You her til din lørdag eftermiddag på Skala. Hvad siger du til at få fingrene i 5.000 skattefri kroner? Lyder det ikke bare skønt? Det har du altså muligheden for at vinde i vores quiz i verdens bedste morgen, der hedder 10 på tid. Og sådan her lød det i sidste uge, da Melanie vandt.
1: Noget, der er brunt.
2: Lort.
1: Et efternavn.
2: Larsen.
1: Et familiemedlem.
2: Pas.
1: En slags motion.
2: Løb.
1: Et ord på fire bogstaver.
2: Lang.
1: En hovedstad.
2: Pas.
1: Noget, der er træls.
2: Pas.
1: En app.
2: Pas.
1: En politiker.
2: Lars Løkke.
1: Noget, man leger med.
2: Legetøj.
1: Noget, man spiser på rugbrød.
2: Leverpostej.
1: Noget, man ikke skal træde på.
2: Lasagne.
1: En følelse.
2: Langsom.
1: Noget, man flygter fra.
2: Latter.
3: Jeg har prøvet at være i et klasseværelse, hvor man flygter fra latter, fordi man bare ikke må grine på det tidspunkt, når vi ender på 10. Rigtigt.
0: Ja!
2: Yeah!
0: Og hvis du kunne tænke dig at gøre Melanie kunsten efter, så skal du jo først og fremmest lige tilmelde dig, og det gør du altså ved at sende en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive Skala, efterfulgt af dit navn og skriver Slik Quiz. Så kan det være, at det er dig, vi giver et kald mandag morgen, når 10 på tid vender tilbage. Yeah.

0: Hun er født og opvokset i Kerteminde på Fyn. På hendes dåbsattest står der Karen. Vi kalder hende bare for Mø, og hun er altså en vaskeægte superstjerne. Det her var Final Song på Skala. Vi fortsætter musikken om lidt med Sam Smith og Normani. Dancing with a Stranger er på vej.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Oddbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe i køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
19: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
18: Men det er ikke kun for jer med små børn.
20: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
18: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
21: Nogen
0: gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
21: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
25: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
27: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
28: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
29: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
30: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
31: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for

0: København. Temperatur mellem 9 og 13 grader og sydvestlig vind frisk ved kysterne. I nat vekslende skydække og enkelte byer med 2-8 graders varme.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
3: Christi Himmelfartsferien er godt i gang, og jeg håber virkelig, at du nyder den, og også at du har haft mulighed for at have sådan en god forlænget weekend. Mit navn er Louise, velkommen indenfor. Om lidt skal vi tilbage til 90'erne, men allerførst Sam Smith.

1995, The Buckethead og The Bump på Skala. Og mindre end en time skruer vi op for 90'er-festen her på Skala og spiller alt det bedste fra 90'erne. Og hvis du skal i byen i aften, så vil jeg sige, at det er altså rigtig god opvarmning til sådan en bytur. Det kan også være, at du bare skal gå derhjemme og hygge, og det dur det bestemt også til. Men det er altså først fra klokken 17, at vi skruer op for 90'er-festen. Her er det Blæs, der elsker dig så

0: Jeg synes, der kommer så mange gode sange ud af tegnefilm, og det her er faktisk en af dem, Shakira, fra den tegnefilm, der hedder Zootropolis 2. Det her var altså sangen Zoo. Jeg hedder Louise, mega dejligt at have dig med. Om lidt skal vi høre en dansk Grand Prix-sang. Søren Torbegård Lund er nemlig på vej til os.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors.
4: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lave noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nye, friske tilbud i din lokale Appelsin Lavpris. En hel kasse Sunlolly Frisell-is til kun 8,98. Råsten Salater til 6,98. Og en stor pose Malaco Slik til kun 25 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Hvorfor Lula er stadig i indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Skal du generhverve dit kørekort, kan du gøre det hos os fra 1950 kroner. Se mere på licensetoyou.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Whatever you want.
20: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Det var Shawn Mendes sammen med Camila Cabello og Senorita. Noget af det, jeg elsker rigtig meget ved foråret og sommeren, er alle de her koncerter og festivaler i det fri. Og den 6. juni starter der en ny festival i Nyborg, den hedder Nyborg Live. Og på plakaten er blandt andet Barcelona, der er Casey, der er Andreas Oddbjerg og Pil, der jo lige har været aktuel i tv-programmet Toppen af Poppen. Og i næste uge, der kan du vinde billetter hos min kollega Anson. Det er i den quiz, der hedder Alt eller Intet. Så husk at lytte med hos ham, og du kan faktisk allerede tilmelde dig nu ved at sende en sms til 1266 med teksten koncert.

Det var Gops sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne. 1000 år her på Skala. Og sidst nævnte, altså Ankerstjerne kommer jo og spiller, når vi holder Music for Free på torvet i Esbjerg den 19. juni. Og jeg ved godt, at der lige er nogle dage til, men hvis du allerede nu gerne vil i gang med opvarmningen til Music for Free, så har vi fået en hel radiokanal, som kun spiller artister, der kommer og spiller til Music for Free. Du går enten i Skala eller finde den i Skala-appen. Her der er det Luis Capaldi og Someone You Loved.

0: Og klokken 10 på Skala. Og med den vil jeg til at trække stikket for det her program, så vi kan få plads til 90'er festen, der giver dig musikken fra dengang, hvor mavebluserne var det hotte hotte. Det er de jo ligesom blevet igen. Men det var altså også dengang, hvor pelsbenvarmerne fik succes. Jeg ved ikke, om pelsbenvarmerne nogensinde finder frem igen. Det vil tiden vise. Moden har det jo desværre med at gå i ring. Jeg hedder Louise, jeg er tilbage igen i din radio på mandag sammen med Lasse og Mathias i Verdens Bedste Morgen. Jeg vil ønske dig en mega god Kristi Himmelfartsferie. Det, der er tilbage i den, kan du have det godt. Hej, hej!
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
15: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hej, det er Niklas fra Kraklas. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Kraklas.dk.
17: Kraklas Repair. Kraklas Replace.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
22: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
26: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
27: Vil du lige række mig solcremen?
28: Værsgo.
27: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
29: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
30: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
4: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Mazda kommer til Vejle.
1: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
2: Mere end bare en bil.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har jo frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme helt døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad du bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Life is simple, life is free.
8: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
15: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
16: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
15: Men det er ikke kun for jer med små børn.
17: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
15: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
18: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: 90's musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass replace.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
10: What is it about you?
9: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3-pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau.

0: FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nye, friske tilbud i din lokale app til lavpris. En hel kasse Sunlolly Frisell-is til kun 8,98. Råsten salater til 6,98. Og en stor pose Malaco-slik til kun 25 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
4: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
5: Au, for helvede!
6: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
7: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
11: replace. Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala.
2: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4,995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
14: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe i køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
20: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
22: Disponent, der kommer du syge.
0: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
25: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
7: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
6: På Skala FM.

0: Skala FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nye, friske tilbud i din lokale app til lavpris. En hel kasse Sunlolly Frisell-is til kun 8,98. Råsten salater til 6,98. Og en stor pose Malaco-slik til kun 25 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
5: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
6: Hvorfor er Lula stadig i indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Tag kørekort i en af vores afdelinger, nemlig i Bredballe eller i Vejle C. Se holdstart og priser på licensetoyou.dk.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
14: Hej.
13: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
19: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Sim og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne.
0: Martin Jensen.
1: Albert Heath.
0: Sofie 1998.

0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
16: Carglass Repair. Carglass Replace.
17: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
18: Life is simple, life is free.
19: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
0: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
5: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år, se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah,
20: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
23: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
24: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
25: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag indtil kl. 22. Kun i Designer Outlet Neumünster.
26: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
29: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: Lytter til Skala FM.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Nye friske tilbud i din lokale appels til lavpris. En hel kasse Sunlolly Frisell-is til kun 8,98. Rosten salater til 6,98. Og en stor pose Malaco slik til kun 25 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos Ågård Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
6: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
5: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. Ågård Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
7: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
8: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
9: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
11: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Berlin. Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
20: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
21: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Every day.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
25: replace. Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
26: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
27: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
28: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
5: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
4: På Skala FM.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors.
3: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har jo frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Hvorfor Lula er stadig indersporet, når du kan tage dit kørekort i overhalingsbanen? Med License to You kommer du hurtigst fra A til kørekort B. Skal du generhverve dit kørekort, kan du gøre det hos os fra 1950 kroner. Se mere på licensetoyou.dk.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
14: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe, køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair, Carglass
17: replace. 40.000 kroner til nye skydeskiver, 20.000 kroner til renovering af klubhus, 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pakke Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
5: replace. I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantsemslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på OK.dk.
15: Hvad er Bettinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
18: Lytter til Skala FM.
19: 90'er festen.
18: 90'er festen.
19: Med det bedste.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det.

0: Sofie 1998.
1: Martin Jensen.
0: Music for free.
2: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Au for h***et.
5: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Nu skal min far bo et andet sted, men hvor skal jeg bo?
10: Livet byder på mange udfordringer, og ofte efterlader de uskyldige tabere. Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Start forårets fester i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård, lige over grænsen.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
1: Carglass replace. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe, køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
23: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
24: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
25: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
26: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
27: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
28: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
30: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
31: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
32: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
33: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
32: På Skala FM.

0: for lidt.
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
7: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
8: Vil du komme til Skanderborg og opleve?
9: Så lonesomme.
6: Se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
10: Mazda kommer til Vejle.
11: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
12: Mere end bare en bil.
13: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Hos Biltema.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3-pak Magnum Is til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
14: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: song. Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
4: Life is simple, life is free.
5: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
11: Replace. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3-pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
16: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk

0: netværk, så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus
5: og AL27.